تعلیم جس کے ذریعے ہم اخلاق، تہذیب، تمیز سیکھتے ہیں۔ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور یہ تعلیم گھر سے شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ تعلیم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی سوچ، کردار، اخلاق اور شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ انسان اگر تعلیم سے محروم ہو تو اس کی مثال ایک ایسی مشعل کی مانند ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ تعلیم بے شک انسان کو انسان بناتی ہے اور سوچنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ زندگی کو کس طرح بہتر اور بامقصد بنایا جائے۔ تعلیم کے بغیر اخلاق اور معاشرتی ترقی ناممکن ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے اور قوم کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تعلیم انسان کے کردار اور اخلاق کو سنوارتی ہے۔ یہ ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے۔ ایک جاہل شخص دوسروں کے حقوق پہچاننے سے خاسر رہتا ہے، جبکہ تعلیم یافتہ انسان معاشرے میں امن، محبت اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم ہمیں برداشت، صبر، سچائی اور قربانی جیسے اوصاف سکھاتا ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ دنیا کی تمام کامیاب قومیں تعلیم کے سبب ہی ترقی کے زینے طے کر پائی ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ، چین، جاپان اور دیگر ممالک نے تعلیم کو اپنی بنیاد بنایا، اسی لیے وہ آج دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ جو قومیں علم سے دور ہو گئیں وہ پستی، غربت اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوب گئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، علم انسان کا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ دولت حفاظت چاہتی ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے تو علم و تعلیم کی شمع کو جلانا پڑے گا۔ خواب دیکھنا چاہیے مگر علم کے ساتھ، تب ہی جا کر کامیابی یقینی بنتی ہے۔ جہالت کا اندھیرا صرف اور صرف علم کی روشنی سے مٹتا ہے۔ علم وہ زیور ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آج کے جدید دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی، طب، تجارت اور سیاست، ہر میدان میں تعلیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان جدید دنیا کے تقاضے سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ تعلیم یافتہ انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے میں مدد کریں، کیونکہ تعلیم کسی ایک کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو اولین ترجیح دینا ہوگا۔ اور اکثر ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ لوگ جتنی اہمیت لڑکوں کی تعلیم کو دیتے ہیں اتنی اہمیت لڑکیوں کی تعلیم کو نہیں دیتے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ تعلیم ہر فرد کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، عورت ہو یا مرد۔ اسی لیے ہمارا نعرہ یہی ہے، بیٹی کو بھی پڑھاؤ، بیٹے کو بھی پڑھاؤ، قوم کی بنیاد علم پر جماؤ۔ ایک اور بات، کتابوں سے دوستی کرو، قلم سے رشتہ جوڑو، علم ہی تمہیں زمانے میں عزت دار کرے گا۔ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کو بہتر طور پر جینے کا فن ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص معاشرے میں امن کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے، غربت دور ہو اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، تو ہمیں اپنے ہر بچے، ہر نوجوان، ہر عورت اور ہر مرد کو علم کی روشنی
دینا ہوگا۔ خلم سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں ہے۔ جو قوم خلم اٹھاتی ہے وہ کبھی غلام نہیں بنتی۔ تعلیم انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے، لہٰذا ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانا چاہیے، کیونکہ قوموں کی عزت علم سے ہے۔ تعلیم انسانی زندگی کی وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور ترقی کرنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ انسان اور دوسرے جانداروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سیکھنے سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی سیکھنے سکھانے کی صلاحیت کی بدولت اس نے پتھر کے زمانے سے آج کے جدید دور تک کا سفر طے کیا۔ تعلیم کے بغیر انسان کی زندگی بے سمت اور ادھوری ہوتی ہے۔ تعلیم ہمیں زندگی کے عملی تقاضے سکھاتی ہے، جیسے بہتر گفتگو، بہتر فیصلے، وقت کا صحیح استعمال اور معاشرتی ذمہ داری۔ بے شک ایک پڑھے لکھے انسان کے خیالات میں وسعت ہوتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان دلیل سے بات کرتا ہے، دوسروں کے نظریات کا احترام کرتا ہے۔ تعلیم ایک چراغ ہے جسے دل منور ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جہالت وہ سایہ ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو عقل مند اور سنجیدہ بناتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو روزگار اور خود مختاری عطا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ انسان اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اچھی ملازمت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے اور اپنی خاندان کو معیاری زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی تعلیم کو اولین ترجیح دی۔ آج کی دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں جو تعلیم پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر سائنس، ایجادات، ٹیکنالوجی، طب، انجینئرنگ، تجارت اور معیشت کی عمارت کھڑی ہے۔ ایک غیر تعلیمی یافتہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ پڑھنے والا ہمیشہ جیتتا ہے، وقت بھی اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ تعلیم کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ شخصیت سازی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ تعلیم انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے اور سماجی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں۔ وہ معاشرتی مسائل کو سمجھ کر بہتر حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ تعلیم ہمیں مواصلات کا فن یعنی کمیونیکیشن اسکل سکھاتی ہے۔ کس طرح بات کرنی چاہیے، کیسے لوگوں کو قائل کرنا ہے اور اختلاف رائے کو احترام سے سنبھالنا ہے، یہ سب باتیں ہمیں تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے تعلیم یافتہ شخص جہاں بھی جاتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو کردار کو سنوارتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ پڑھا لکھا ذہن ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ آج کی جدید دور میں تعلیم کا مطلب صرف کتابی تعلیم نہیں بلکہ عملی علم یعنی پریکٹیکل نالج بھی ہے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت جسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، بزنس مینجمنٹ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے جدید تعلیم ضروری ہے۔ جو قوم وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے نظام تعلیم کو نہیں بدلتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تعلیم ہی ہمیں ٹیم ورک، تخلیقی سوچ یعنی کہ کریٹو تھنکنگ، مسئلے کا حل یعنی کہ پرابلم سالونگ دیتی ہے۔ یہی صلاحیتیں آج کی دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے جدید دور میں تعلیم کو اسکول تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قوموں کو مضبوط بناتی ہے۔ تعلیمی یافتہ قوم اپنے وسائل یعنی ریسورسز کا بہتر استعمال کرتی ہے، انصاف پسند معاشرہ بناتی ہے اور امن قائم رکھتی ہے۔ یہ ایک پڑھی لکھی قوم میں جرم یعنی کرائمز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور صحت بہتر ہوتی ہے یعنی تندرستی کا خیال رکھا جاتا ہے۔
اور

0: ترقی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تعلیم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں اہم ہیں۔ میری رائے میں لڑکیوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی شادی کی تیاری میں جہیز جیسے سونا چاندی کپڑے اکٹھا کرنے کے بجائے تعلیم دینے میں اہم ترجیح دیں گے۔ لڑکیاں خود تعلیم یافتہ ہو کر اپنے آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل محفوظ رہتا ہے۔ علم ہی وہ تحفہ ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا اور علم دوسروں کو سکھانا، یہ اپنی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، قلم سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔
1: انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت۔ دوستو، یہ تھی تقریر جناب محمد نذیر کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے جناب محمد عبد الحفیظ کی غزل اور نظمیں۔
2: معزز سامعین، ماہ محرم کی روح پرور ساعتوں میں پیش کی جانے والی یہ نظم شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، صبر و استقامت اور حق و صداقت کے لازوال پیغام کی ترجمانی کرتی ہے۔ میں نے نہایت عقیدت، سادگی اور خلوص کے ساتھ کربلا کے آفاقی پیغام کو اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ یہ کلام نہ صرف واقعی کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے بلکہ سامعین کے دلوں میں حق کی محبت، باطل سے نفرت اور دین اسلام کے لیے ایثار و وفا کے جذبے کو بھی بیدار کرتا ہے۔ نظم پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کردار کربلا کا تاباں حسین ہے، کردار کربلا کا تاباں حسین ہے، وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے۔ کردار کربلا کا تاباں حسین ہے، وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے۔ سماعت فرمائیے۔ سچائیوں کا دیکھیے عنواں حسین ہے، سچائیوں کا دیکھیے عنواں حسین ہے، دین مبین پہ آپ کا احسان حسین ہے، دین مبین پہ آپ کا احسان حسین ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے، مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے، مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے، یعنی کہ دل میں آپ ہی مہمان حسین ہے۔ باطل میں اور حق میں جو معرکہ ہوا، باطل میں اور حق میں جو معرکہ ہوا، کربل میں آپ میر میدان حسین ہیں۔ باطل میں اور حق میں جو معرکہ ہوا، کربل میں آپ میر میدان حسین ہیں۔ یہ شعر سماعت فرمائیے۔ شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی، شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی، مظلوم وقت کے لیے درما حسین ہے۔ شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی، مظلوم وقت کے لیے درما حسین ہے۔ غم درد کرب آہ فغاں اشک بے کلی، غم درد کرب آہ فغاں اشک بے کلی، ہر ایک مرض کے دیکھیے درما حسین ہے، ہر ایک مرض کے دیکھیے درما حسین ہے۔ خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے، خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے، صبر و رضا کے آپ ہی سلطان حسین ہے۔ خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے، صبر و رضا کے آپ ہی سلطان حسین ہے۔ خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے، صبر و رضا کے آپ ہی سلطان حسین ہے۔ اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، مرضی خدا کی جان کر شاداں حسین ہے۔ اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، مرضی خدا کی جان کر شاداں حسین ہے۔ کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، سجدہ وہی تو آج بھی ذیشاں حسین ہے۔ کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، کربل میں جو

0: ادا کیا سجدہ حسین نے، سجدہ وہی تو آج بھی ذیشاں حسین ہے۔ قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، بے شک اسی قرآن کے جزداں حسین ہے۔ قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، بے شک اسی قرآن کے جزداں حسین ہے۔ آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، باطل میں حق میں آج بھی میزاں حسین ہے۔ آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، باطل میں حق میں آج بھی میزاں حسین ہے۔ یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، میدان کربلا کا ارماں حسین ہے۔ یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، میدان کربلا کا ارماں حسین ہے۔ اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، نانا کا اپنے خاص فیضاں حسین ہے۔ اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، نانا کا اپنے خاص فیضاں حسین ہے۔ نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، ہر حال میں جو قاری قرآن حسین ہے۔ نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، ہر حال میں جو قاری قرآن حسین ہے۔ دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، بے شک ہمارے حاکم دوراں حسین ہے۔ دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، بے شک ہمارے حاکم دوراں حسین ہے۔ دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، کہہ دوں گا صاف دیکھیے جی ہاں حسین ہے۔ دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، کہہ دوں گا صاف دیکھیے جی ہاں حسین ہے۔ مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، علم علی کا آپ ہی عرفان حسین ہے۔ مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، علم علی کا آپ ہی عرفان حسین ہے۔ نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، راضی ہوا جو آپ سے یزداں حسین ہے۔ نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، راضی ہوا جو آپ سے یزداں حسین ہے۔ بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، صبر و رضا کا آخری پیماں حسین ہے۔ بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، صبر و رضا کا آخری پیماں حسین ہے۔ دشمن بھی دیکھ ہو گئے حیران آپ کو، دشمن بھی دیکھ ہو گئے حیران آپ کو، کردار مصطفیٰ کا دیوان حسین ہے۔ دشمن بھی دیکھ کے ہو گئے حیران آپ کو، کردار مصطفیٰ کا دیوان حسین ہے۔ میدان کربلا میں وحشی یزید کے، میدان کربلا میں وحشی یزید کے، مد مقابل آپ ہی انسان حسین ہے۔ میدان کربلا میں وحشی یزید کے، مد مقابل آپ ہی انسان حسین ہیں۔ سر کو کٹایا آپ نے جھکنے نہیں دیا، سر کو کٹایا آپ نے جھکنے نہیں دیا، امت کے نانا جان کی سلطان حسین ہے۔ سر کو کٹایا آپ نے جھکنے نہیں دیا، امت کے نانا جان کی سلطان حسین ہے۔ خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، میری نظر میں قلب وہ بے جان حسین ہے۔ خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، میری نظر میں قلب وہ بے جان حسین ہے۔ کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، حق اور صداقتوں کا جو طوفان حسین ہے۔ کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، حق اور صداقت کا جو طوفان حسین ہے، اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اکرم بھی در کا آپ کے درباں حسین ہے، اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اکرم بھی در کا آپ کے درباں حسین ہے، کردار کربلا کا تاباں حسین ہے، وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے۔ معزز سامعین، اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم ہمیں صبر، استقامت اور حق و صداقت کی ایک عظیم داستان کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک حق کا پرچم بلند کر دیا۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، باطل کے سامنے نہ جھکنے اور دین اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھنے کا ایک لازوال پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہو تو ایک مومن کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ معزز سامعین، کربلا کی سرزمین ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ طاقت اور تعداد کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف چند جانثار تھے، مگر ان کا حوصلہ، ان کا ایمان، ان کی سچائی پوری دنیا پر غالب آ گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا، مگر وہ باطل پر تھا، اس لیے تاریخ میں رسوا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں صبر و استقلال کا درس دیتی ہے۔ بھوک، پیاس، مصیبت اور دکھ کے باوجود آپ نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم رکھا اور حق کے راستے میں یہ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وہ کردار ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔
1: دوستو، ابھی تک آپ نے سنا جناب محمد عبدالحفیظ کی غزل اور نظمیں۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے خورشید عالم کی آواز میں نعتِ کلام۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔